mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris no.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ace Agnus Dei, Ace qui tole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Dominus Dominus, benedicta sit tecum, sit tantum de grazia, et sanctitur.